0: ensem bi okade to omutrim ene ade no ene ama saa enyemai atimia ba eno se na bi kan that time na regional police command no ho CID command no ene ade nya because se na ade ne ba ye na so mo fre swedru command no no mode reinforcement ne nyema eba krum ho a police for timi hwe no ade ni free eyesem nim na onin central for I waha no entime twetwe komode ba mo se one ye sister station bi akwa wa confirm se enyema ne si ye no ono we believe police for then you know so mo na tututu ono e course no o mo tumi tutu ye amasa nipa miense na wu na IGP amahu a wan hwe ye obehwe na wa ma mabru no so ade mra na show mo nsem na ade nti kapo ubi side a megusu ewo eye efutu ekura ne din ye miensa winiba efutu ene simpa ebro no so hospital kese a o man panic for time o si ya ye tu ne din eye trauma and specialist hospital and I'm going to dinner eno edin komo je si ade that true eye MCs na ba ko MC ba ko DC isi ya no omako akọ ye ni omako aye minister assembly wo uniba ana ya omako ye eye dissect and mutech meeting ahwe ni omba ya omasan amuvi ade aba ajisi ya ntino ka sai de MC ni DC no aban kra chipani mi yunu na ehwe efutu ene gomua eye central so no de me no ka sai ye ni omunyina ana egusu ha ye hwe ne anadwi ye bisa ye division police commander se ye ntimi ehun se ochina bi no na adwo no foforo sa koko a tobi to ene ade ana o se yes e nyo se ya de ohwe ama calmness abakru man pampans se ya de me no kasa ye de police no ebo mpempen ewo eye kru ni na new uni ba hon na o mugina because enkru na aka ne de bibia nko so ho new uni ba fo no anko enkru na ho so no ta o mu se e bia na gumu ankru no anka ene mu masan babio police for no egutu ni nyan so hwe gumu ankru na ene nipa dodo ewu mu a omo do se sin eye ni uni ba fo no ene po ene eputu fo na wa ni nyina no enti an se ya na bia ba kiti am no ka se die police no a take in charge e wo ye ni uni ba a ye se se nyame adum a engu si wo kina anabie ko si wo kina no na ye enti boni bia e wo enti
1: kapo wa ya die adwuma ye nkolifu ntia nanka wedie enadwuma wabono nka after nana.